0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Vanredni parlamentarni izbori biće održani 25. oktobra, onako kako je Sputnik prvi izvestio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju izbora. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Ukaz stupa na snagu dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Rokovi za izborne radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Odluka Mađarske da protera ruske diplomate neće ostati bez odgovora Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da istovremeno Rusija ostaje otvorena za razvoj odnosa sa Mađarskom. Retorika Kijeva postala je kompromisnija nakon posete američkih pregovarača Ukrajini, ocenio je predsjednik odbora Ruske državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutski. Nakon kontakata američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, narednih nedelja mogla bi se pojaviti mogućnost za izradu plana za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemački kancelar Friedrich Merz je rob vojno-industrijskog kompleksa. Njemu je potrebno više novca i više poručbina kako bi i on mogao da dobije deo, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za Sputnik. U istočnoj Iliđi obeležen je danas dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je 1995. godine ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno ih je više od 120. Slušali ste Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova, a našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U službenom glasniku Republike Srbije objavljeni su ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije, kao i odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 25. oktobar, a objavljivanjem odluke danas počinju da teku i rokovi za vršenje izbornih radnji. Ukaz i odluku potpisao je ranije danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ukaz o raspuštanju Skupštine koja je izabrana 17. decembra 2023. godine doneo na osnovu Ustava Srbije i na obrazloženi predlog vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Parizu će boraviti danas i sutra, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Tokom boravka u Parizu predsjednik Vučić obratit će se učesnicima plenarne sesije samita na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i da država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ministarka je dodala da trenutne cene energenata ne prate kretanja na cijelom evropskom kontinentu i da to stvara pritisak na cenu električne energije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. i do 25. septembra svi će dobiti novac. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U službenom glasniku Republike Srbije objavljeni su ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije, kao i odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 25. oktobar, a objavljivanjem odluke danas počinju da teku i rokovi za vršenje izbornih radnji. Ukaz i odluku potpisao je ranije danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ukaz o raspuštanju Skupštine, koja je izabrana 17. decembra 2023. godine, doneo na osnovu Ustava Srbije i na obrazloženi predlog vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Parizu će boraviti danas i sutra, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Republike Francuske Emanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Tokom boravka u Parizu predsjednik Vučić obratit će se učesnicima plenarne sesije samita na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i da država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ministarka je dodala da trenutne cene energenata ne prate kretanja na cijelom evropskom kontinentu i da to stvara pritisak na cenu električne energije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. i do 25. septembra svi će dobiti novac. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najniža temperatura biće od 10 do 21, a najviša dnevna od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe